یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات سے پاک تلنگانہ کے مقصد کو حاصل کرنے میں تعاون کریں۔ تلنگانہ حکومت نے سنجے جاجو کو ریاست کا نیا چیف سیکرٹری مقرر کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ تیلگو ریاستوں میں آج محرم کے موقع پر یوم عاشورہ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور حیدرآباد محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران ریاست بھر میں موسلہ دھار بارش کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے منشیات سے دور رہتے ہوئے صحت مند معاشرے کی تعمیر میں حصہ لینے عوام پر زور دیا۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے منشیات کے استعمال اور غیر

قانونی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہر کسی کو نوجوانوں میں مثبت سوچ اور اقدار کو فروغ دینے اور منشیات سے پاک معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات سے پاک تلنگانہ کے مقصد کو حاصل کرنے میں تعاون کریں۔ حیدرآباد کے رویندرا بھارتی میں ریاستی حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے مفت حادثاتی بیمہ فراہم کرنے کے مقصد سے مختلف بینکوں کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ اس فیصلے کا مقصد ملازمین کے خاندانوں کو بغیر کسی پریمیم کے مالی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنگارینی کے کارکنوں کے لیے 1 کروڑ کی بیمہ منصوبے کی کامیابی کے بعد اب یہی سہولت سرکاری ملازمین کو بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے سنجے جاجو کو ریاست کا نیا چیف سیکرٹری مقرر کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ موجودہ چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ 30 جون کو ریٹائر ہو رہے ہیں، جس کے بعد سنجے جاجو عہدہ سنبھالیں گے۔ 1992 بیاج کے آئی اے ایس افسر سنجے جاجو اس سے قبل متحدہ آندھرا پردیش میں وجے واڑا کے سب کلکٹر، مغربی گوداوری کے کلکٹر، گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ایڈیشنل کمشنر اور کمشنر کے علاوہ محکمہ شہری سول سپلائیز کے کمشنر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں، اور وہ 2014 سے مرکزی سروس میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تیلگو ریاستوں میں آج محرم کے موقع پر یوم عاشورہ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں عزاداروں نے محرم کے جلوس میں شرکت کی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں محرم کے ماتمی جلوس کا آغاز ہو گیا ہے۔ تاریخی بیوی کا علم کا جلوس دبیر پورہ سے شروع ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں شیعہ مسلمانوں نے شرکت کی۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے حیدرآباد پولیس کی جانب سے تقریباً 2000 اہلکاروں پر مشتمل سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کی نشریات اتوار 28 جون کی صبح 11 بجے آکاشوانی سے نشر کی جائیں گے۔ اس پروگرام میں وزیر اعظم اپنے خیالات ملک اور بیرون ملک کے عوام کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ پروگرام آکاشوانی، دوردرشن کے پورے نیٹورک، ایئر نیوز کی ویب سائٹ اور مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات کے یوٹیوب چینلز پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ ہندی خطاب کے بعد اس کا تیلگو ترجمہ بھی فوراً نشر کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے کہا کہ جگتیال ضلع کے راولا واگو پروجیکٹ کے لیے محکمہ جنگلات سے درکار منظوری کا عمل جلد مکمل کر لیا جائے گا، تاکہ اسی برسات کے موسم میں کسانوں کو آبپاشی کے لیے پانی فراہم کیا جا سکے۔ وزیر نے جگتیال کے رکن اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار کے ہمراہ بیرپور منڈل میں واقع اس پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آئندہ 15 دنوں میں پروجیکٹ کے گیٹوں کی تنصیب کا کام مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد پانی ذخیرہ کرنے کے اقدامات شروع کیے جائیں گے، تاکہ کسانوں کو بر وقت آبپاشی کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے کہا کہ بی جے پی کے قومی صدر نتین نبین اس مہینے کی 28 تاریخ سے 3 دنوں تک ریاست کے دورے پر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 28 تاریخ کو وہ حیدرآباد پہنچیں گے اور شمشاباد کے رنگاگڑی ضلع میں پارٹی کے دفتر سے 10 اضلاع کے بی جے پی آفسوں کا افتتاح کریں گے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی واضح کریں کہ مرکزی وزیر سی آر پاٹل نے کن منصوبوں کا ذکر کیا تھا۔ پارٹی کے ریاستی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ تنگا بھدرا منصوبے پر بہت باتیں کر رہے ہیں اور بی جے پی تنگا بھدرا کے گیٹس تک ان کا خیر مقدم کرتی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سی آر پاٹل نے کن منصوبوں کے بارے میں بات کی، اس کی وضاحت کی جائے۔ رام چندر راؤ نے الزام لگایا کہ بی آر ایس اور کانگریس دونوں جماعتوں نے تلنگانہ کے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ آپ آکاشوانی سے خبریں سن رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے حیدرآباد کے علاقائی خبروں کے شعبے ایکس ہینڈل @ایئر_HYD کو فالو کریں اور ایئر نیوز حیدرآباد چینل کو سبسکرائب کریں۔
بین الاقوامی یوم انسداد منشیات کے موقع پر آج راجنہ سرسلہ ضلع مرکز میں ایگل فورس کی جانب سے ایک بیداری ریالی نکالی گئی۔ گورنمنٹ ویپ اور ویملواڑہ کے رکن اسمبلی ادی سرنواس، ضلع کلکٹر گریما اگروال اور ایڈیشنل ایس پی چندریا نے مشترکہ طور پر جھنڈی دکھا کر ریالی کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ادی سرنواس نے نوجوانوں سے

0: منشیات سے دور رہنے اور صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی. جبکہ اس سلسلے میں راجنہ سرسلہ ضلع کے ویملواڑہ رورل منڈل کے ہنماجی پیڑ گاؤں میں محکمہ پولیس کے زیر اہتمام انسداد منشیات سے متعلق ایک آگاہی پروگرام بھی منعقد کیا گیا, جس میں ویملواڑہ کے ڈی ایس پی سرنواسلو نے منشیات کے مضر اثرات سے متعلق عوام کو آگاہ کرتے ہوئے اس لعنت کے خاتمے کے لیے اجتماعی تعاون کی ضرورت پر زور دیا.
1: ప్రభుత్వ శాఖలు కలిపి సమాజంలో ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు, సమాజంలో ఉన్నటువంటి బాధ్యత కలిగినటువంటి పౌరులు ఒక సోషల్ ఇవిల్ గా భావించి దీన్ని అతి సమాచారాన్ని లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ కు అందే
0: آصف آباد ضلع سرپور کے بی جے پی رکن اسمبلی پالوائی ہریش بابو نے کہا کہ مرکزی حکومت کے فنڈ کے ذریعے ریاست میں ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں. رکن اسمبلی نے اسمبلی حلقے کے باریگوڑہ شوپور میں قومی دیہی روزگار اسکیم کے تحت منظور شدہ دو محلہ سمکھیا عمارتوں اور گورنمنٹ اسکول کے لیے چار دیواری کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے کہا کہ روزگار اسکیم کے ذریعے باریگوڑہ گاؤں میں گزشتہ 2.5 سالوں کے دوران 1 کروڑ سے زائد کے ترقیاتی کام انجام دیے گئے ہیں. آصف آباد ضلع کے ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر سیتارام نے کہا کہ 28 تاریخ کو منعقد ہونے والے خصوصی پلس پولیو ڈے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ضلع کے 15 منڈلوں میں 667 پولیو مراکز قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے جا سکیں. حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران ریاست بھر میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے. متعدد اضلاع میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. آج منچریال, جگتیال, پیداپلی, جے شنکر, بھوپالا پلی, ملک اور بھدرادری کوتوگڑم اضلاع میں شدید بارش کا امکان ہے, جبکہ کل عادل آباد, نظام آباد, وقار آباد, سنگاریڈی سمیت کئی اضلاع میں موسلا دھار بارش متوقع ہے, جبکہ پرسوں حیدرآباد, رنگاریڈی اور میڈچل ملکاج گری اضلاع میں بھی شدید بارش ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے. اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. وزیراعلی ریونت ریڈی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات سے پاک تلنگانہ کے مقصد کو حاصل کرنے میں تعاون کریں. تلنگانہ حکومت نے سنجے جاجو کو ریاست کا نیا چیف سیکرٹری مقرر کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. تیلگو ریاستوں میں آج محرم کے موقع پر یوم عاشورہ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. بی بی کا علم جلوس کے پرامن انعقاد کے لیے پولیس کی جانب سے وسیع تر سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں. اور حیدرآباد محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران ریاست بھر میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں.

زور دیا۔ جناب ورما نے اپنے مضمون میں تحریر کیا ہے کہ حکومت منشیات کی لت کو ایک حساس معاملہ سمجھتی ہے جو بھارت کے نوجوانوں کے مستقبل اور ملک کی ترقی سے تعلق رکھتا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے ادویات سے متعلق ضابطے 1945 میں ترامیم کی تجویز کی ہے۔ ان کا مقصد معائنے، ٹیسٹ کرنے یا تجزیہ کرنے کے لیے اجازت حاصل کرنے والے ضابطوں کو سہل بنانا ہے۔ وزارت نے کہا کہ ترمیم میں تمام طرح کی ادویات کو تجزیہ جاتی اور غیر کلینیکل ٹیسٹنگ مقاصد کے لیے کم مقدار میں درآمد کرنے کے لیے منظوری پر مبنی ایک نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ سہل کردہ ضابطوں کا اطلاق ان بہت سی ادویات پر نہیں ہوگا جن کا تعلق جنسی ہارمونز، سائٹوٹاکسس ڈرگز اور بیٹا لیکٹم ڈرگز سے ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے ملک بھر میں 1000 مشاورتی افراد کو تعینات کرنے اور تجارتی پورٹل کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے سیٹا کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد کرنا ہے۔ آج لندن میں 10ویں سالانہ برطانیہ بھارت ویک سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت برطانیہ کی شراکت داری روایتی تجارت سے کہیں زیادہ وسیع ہو گئی ہے، جو ٹیکنالوجی، سوورین اے آئی، اہم معدنیات، دفاع اور صاف توانائی جیسے جامع شعبوں کا احاطہ کرتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں فریجائل 5 سے نکل گیا ہے اور اسے دنیا کے سب سے زیادہ مواقع کے مقام پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت برطانیہ سیٹا دونوں ممالک کی بہترین اشیاء اور خدمات کو ایک دوسرے کے لیے دستیاب کرنے پر مرکوز ہے۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل کو لندن میں منعقدہ سالانہ برطانیہ بھارت ایوارڈ 2026 میں بھارت اور برطانیہ کے تعلقات کو ایک بلندی پر لے جانے میں قائدانہ رول ادا کرنے پر خصوصی انعام سے نوازا گیا۔ جناب گوئل نے سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز حکومتوں، صنعتوں، ماہرین تعلیم، ثقافت اور عظیم بھارتی برادری کی مرہون منت ہے جو بھارت اور برطانیہ کے تعلقات کو مستحکم کرنے میں سرگرم ہیں۔ وینزویلا میں آئے 2 تباہ کن زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے۔ تقریباً 300 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کل راجدھانی کے نزدیک آنے والے ان زلزلوں کے بعد راحت کار ملبے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کراکاس اور نزدیکی ساحلی شہر لا گوائرا میں لوگوں کو گری ہوئی عمارتوں کے ملبے میں سے مدد کے لیے پکارتے ہوئے سنا گیا۔ 7.2 شدت کے پہلے زلزلے کے بعد جو دوسرا زلزلہ آیا وہ پہلے سے زیادہ 7.5 شدت کا تھا۔ یہ دونوں زلزلے زمینی سطح سے نزدیک تھے جن کی وجہ سے تباہی اور زیادہ شدید ہوئی ہے۔ ملک کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگیز نے ہنگامی حالات کا اعلان کیا ہے۔ بہت سے ممالک نے بچاؤ کی کوششوں میں مدد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ عبوری صدر روڈریگیز نے زلزلوں کے بعد بھارت کے اتحاد کا یہ کہتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ مشکل اوقات میں بھارت اور وینزویلا کے درمیان تعاون کے جذبے کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کا خیر مقدم کیا جس میں انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نیز زلزلے سے ہونے والے شدید نقصان کے تناظر میں راحت کی کاروائیوں میں امداد دینے کی بھارت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جناب مودی کی سوشل میڈیا پوسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے محترمہ روڈریگیز نے بین الاقوامی امداد کے جذبے کو تسلیم کیا اور وینزویلا کے ساتھ کیے جانے والے اتحاد کو سراہا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج آپریشن امستاد کا اعلان کیا جس کے تحت بھارتی فضائیہ کے 2 C-17 طیارے آج وینزویلا کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ طیارے زلزلے کے بعد راحت رسانی میں مدد کے لیے ضروری اشیاء لے کر گئے ہیں۔ ہسپانوی زبان میں امستاد کا مطلب ہے دوستی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس امداد میں بھارتی فوج کا ایک فیلڈ ہاسپٹل یونٹ اور 35 ٹن سے زیادہ امدادی اشیاء، دوائیں اور طبی آلات بھی ہیں جس میں 2 بھیشم کیوبس بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان مشکل حالات میں وینزویلا کی حکومت اور وہاں کی عوام کی مدد کے لیے عہد بند ہے۔
وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں یورپ کے مختلف ممالک کے صحافیوں کے ایک گروپ سے بات چیت کی. وزیر موصوف نے ان سے بھارت میں رونما ہو رہی کایا پلٹ تبدیلیوں، دنیا کی موجودہ غیر یقینی صورتحال، نیز بھارت اور یورپ کے درمیان بڑھتے باہمی اتفاق کے سلسلے میں بات کی. ڈاکٹر جے شنکر نے یقین دلایا کہ بھارت میں ان کی ملاقاتوں اور سفر سے